0: Baba mtakatifu na Mungu wa mbinguni.
1: Atugororoka kandi uri mwijuru.
0: Saa imefika Bwana.
1: Igihe kirashitse mwami.
0: Utupokee watoto wako.
1: Kugira ngo twakira abana ba.
0: Tumeingia ndani.
1: Twamaze kwinjira.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugihe nyenurugo yarakivya.
0: Sasa mwenye nyumba amesimama.
1: None rero nyenurugo arahagurutse.
0: Hawa wote walioingia ndani.
1: Aba bose binjiye mwami.
0: Wanasema Bwana wanakufahamu.
1: Bavuga bati turakuzi mwami.
0: Na kwa sababu wako ndani.
1: Kandi kuko bari mbere muriyo.
0: Una uhakika na unaweza kukiri.
1: Na urashobora kwemanga udakekeranya.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Bwana una uwezo wa kukiri.
1: Kandi mwamufise ububasha bwo kwema.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Na unaweza kufanya hivyo.
1: Kandi ushobora gukora ivyo.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kuko baagize ubushitsi bwabo.
0: Wamepokea ufalme wako.
1: Baakiriye ubwami bwawe.
0: Wamekupokea Yesu.
1: Bakwakiriye Yesu.
0: Wamekufanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
1: Kandi bakugize umwami n'umucunguzi w'ubugingo.
0: Wamekufanya kuwa Mungu wao.
1: Bakugize Imana yao.
0: Kwa hivyo unawajua.
1: Ubwivyo urabazi.
0: Unaweza kukiri mbele za Baba.
1: Urashobora kwemanga imbere ya Data.
0: Unaweza kukiri mbele za malaika.
1: Urashobora kwemanga imbere ya malaika.
0: Kwamba unawajua hawa kina mama.
1: Yukaba wakenyezi ubazi.
0: Kwamba unawajua hawa kina baba.
1: Yukaba wagabu ubazi.
0: Kwamba unawajua hawa vijana.
1: Yukuza babasore n'inkumi.
0: Kwamba unawajua hawa wasichana.
1: Yukuza babigeme.
0: Na unaweza kufanya hivyo tu.
1: Kandi ivyo ushobora kubikora gusa.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kuko bashoboye kwinjira.
0: Wameingia ndani.
1: Binjiye imbere.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugiyenye n'urugo yaracicaye.
0: Kwa sababu siku zinakuja.
1: Kwigera bakiraje.
0: Mwenye nyumba atasimama.
1: Mazenye n'urugo ahaguruke.
0: Na mwenye nyumba akisimama.
1: Kandi n'urugo ni yahaguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Umujyango zugarwa.
0: Yeyote atakayebaki nje.
1: Kandi wari wewe wese azoba ari hanze.
0: Huyo haumjui.
1: Huyu zovuguti singuzi.
0: Kwa sababu unaowajua.
1: Bera yukabuzi bose.
0: Ni wale walioingia ndani.
1: Nabi ashoboye kwinjira.
0: Na hawa kwa kuwa wameingia ndani.
1: None rero abako bashoboye kwinjira.
0: Basi unawajua.
1: Urabazi mwana.
0: Pokea muda wao.
1: Ni waakire umwanya wao.
0: Pokea miili yao.
1: Ni waakire mibiria.
0: Pokea talanta zao.
1: Ni wakiri mahalo zao.
0: Pokea sadaka zao.
1: Ni wakiri mashikamo yao.
0: Pokea zaka zao.
1: Ni wakiri bigira chumi vyao.
0: Pokea nia zao.
1: Ni wakiri vifuzo vyao.
0: Watengeneze wewe watu wa ufalme.
1: Mazuba tunganye mwana.
0: Wageuze wawe wana wa ufalme.
1: Babe bana bubwami.
0: Wabadilishe nia zao.
1: Uhinduri vifuzo vyao.
0: Siwe na urafiki na wewe.
1: Maze vifuzo vyao bigira ni mkenene.
0: Kwa sababu wale wote walio kupokea.
1: Kubera yuko bo bose bakwakiri.
0: Walipewa uwezo.
1: Bahawu ubushobozi.
0: Kufanyika watoto wa Mungu.
1: Goku chika bana bimana.
0: Ndio wale waliaminio jina lako.
1: Abona bise yizina jao.
0: Jioni ya leo Bwana.
1: Huyo mugoroba mwami.
0: Kila mmoja anapotoka hapa.
1: Umuntu wese ni yafa.
0: Aondoke na badiliko la pekee.
1: Avane anuguhinduka kutasa.
0: Badiliko moyo wake.
1: Uguhinduka kwa mumutima.
0: Badiliko katika maisha yake.
1: Uguhinduka kwa mumuzima bwiyo.
0: Badiliko katika ibada zao.
1: Uguhinduka mu kusenga
0: kwa sababu wameingia ndani.
1: Uko yashoboye kwinjira.
0: Roho Mtakatifu waongoze.
1: Hemu yera murongo
0: tangu sasa na hata milele
1: uhereye none nibihe bidashira
0: kwa sababu utawabariki
1: kubera yukugiye kubaheza
0: kwa sababu utawaangazia nuru ya uso wako
1: kubera yukugiye kuwa murikishiriza munyonga
0: tangu sasa na hata milele
1: uhereye none nibihe bidashira
0: katika jina lililo kuu
1: izina rihambaye
0: jina la Yesu
1: izina ja Yesu
0: amen
1: amen
0: amina
1: amen.

yuzuye neza cyane umwanya mwiza w'ikiganiro tujye bibiliya jema levane ndayiragije rero nkomeza kuba ndi kumwe nawe namaze kumesha ko nyuma y'icyo kiganiro twige bibiliya uca wanda gukurikira indirimbo zitandukanye kugera rero igihe cy'isaha zitatu saa zitatu ikiganiro cyiza kindi kiza kuba gishitse mwanya wacyo kabari ikiganiro ndabakeje ndabahojeje kaze muri twige

0: iwe abari ko kumenyekana gucyo intambara zo mu buryo bw'umubiri zizorangira ahubwo duhangane n'icyoza cyose kigomba gutuma ukuri kwa Kristo kuzingwa tsingwa
1: murakoze cyane murakoze nanyu nshuti bagenzi banywanye baradi agakiza ku isoko y'ukuri mari mutegeye amatwi kino kiganiro turageze ku musozo w'ikiganiro aho nkuko mwabibonye cyari cyigwa cyatubwira ngo kwirata mu mwami kwirata mu mwami nguwo uduhamagarirwa kwirata nguwo byizigiro byacu nguwo byirato byacu uwo niwe twizigiye kandi niwe tubabwira Yesu ahabwa icyubahiro
2: amen
1: murakoze tugeze ku musozo nshimire abo twabanye mu kiganiro mwakoze cyane mwakoze mperi buryo bwanje kandi madame Soline mwakoze kubana natwe
3: murakoze kuba mwaduhaya akajya kugira ngo dusabikanye n'abandi iyi nkuru nziza
1: murakoze Yesu abahezagira n'umwari karibu mwakoze cyane
4: mwakoze natwe kudutumira kugira ngo dushobore gusabikanya aya majambo y'ubugingo
1: murakoze Jacques nanyu mwakoze
0: yego murakoze cyane
1: Pastor nanyu turabashimiye mwakoze
0: mwakoze namwe
1: yego Bosco nanyu turabashimiye mwakoze cyane
5: yego turashimye natwe kuba mwadutumiye murakoze cyane
1: murakoze muciye bugufi kandi dusozere nsengesho data wera mana y'ubushobozi ni wewe birato byabariho na cyane cyane abakumenye no haba icyubahiro turagushimiye ko wemeye kishengero ryawe ribaho kandi ikiganza cyawe kiba kuryo kugira ngo abo wahari kukumenya tu ube ubyirato byacu no haba icyubahiro gucyo dutandukanye nabigisha bibinyoma bo byabaru kwihayagiza no kwishira hejuru rero dat ibi byizigiro bigume muri twe ubivyirato byacu binepe bidashira mu izina rya Yesu
6: amen aho
7: muhejeje gukurikirana ikiganiro twige bibiliya nimwaba mufite ibibazo muvyandika ahantu mubibike muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza indwi mukoresheje telefone kuko muzohabwa akaryo ko

0: inshuti n'abagenzi.
1: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
2: Abandi.
1: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza uwawe.
0: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
1: Wihoreze inshuti zawe.
3: Ijambo ry'Imana riti
1: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
3: Abaroma 12 umurongo 15.
4: Haduaga kiza kuiso kuyukuri tuliku wa 14 nyakanga mwaka yuna mirongu wili nagata ndatu. Ikaze ni guanyu lero. Mkigani rundawa keje ndawa hojeje mirongu tatu na kawiri. Uwusu usu usu agata ndatu mirongu tandatu na agata ndatu. Oh, mwebge lero mwese emi iteguye. Kujina ngomuche mwakura ikaze ni guanyu. Ariko kandi ituanze edu hoje. Mwebwe mwese mwabuze abanye mu miryango itandukanye ka mwebwe byashitse mugakora ariko ntimwunguke ibyo mwakoze bikaba bitagenze nkuko mwabitegekanya cyangwa nkuko mwabyipfuza mukomeze kurema uno munsi n'uyu munsi nyene je buraca bugacana ayandi munywanye ku murongo. Allo, nje tuvugana
5: na Sereusi mubicare mu ntara mvuga utumwa y'indora.
4: Sereusi kaza ni gwawe mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
5: Kaheze ni ndu mafrija si barutse tiniyo. Kende mesha abantu bari mu busandukanye ti nibihangane bazotaha. Kemoza abantu bose bari mu bato bitandukanye bagwa cyangwa babuze babo bihangane ku isi niko bimeze.
4: Yego.
5: Dawa mugirije rogiza murakoze.
4: Ya twese namwe mukomeze kuroranirwa.
5: Namweza gikwe.